kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini umuntu nina kwa agara baga chiba sikeza kia kwa isi gana kwa mwini kwa mwini na wino mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa

0: kata krono mundiri ya babo katonda gwa ulilokusaba gwa ulilokusaba kwe ulilokwegalira kwe uliyememe echa yanira uliyachayagala nkutu de chayo chugani wakubira mubwe muri nya Yesu nange domoyo ogwo kokirizwa nsaza mugoyo gwo kwera birwa muri nya Yesu mana sisi ai katonda gogulenziji mukama gulenziji ogulenziji mukama katonda koma kubuliye na guwateke kambula mubwe nga yateko kunywe za magenda ge nga yateko gayamba tato muwendule tato mulete anokutema tatemia akasobola mbwe muri nya Yesu Kristo mana sisi amanyi ga katonda lekaka komeko gacho sobola mbo katondo oyo aletira bantu kuyamba abakule Katunda ya kule nzigi ya zikukulili Kama teka kabantu feva Akuntele ko feva Mli nyali ya Yesu Kristo mnazesi Ambani ga katunda katalimua Gambalobu na mbo Masha tak rono mundiri ya bebe Ekete karono mundiri ya bebe Mauro na munda Let the great feva fall upon your life Eka feva Eika ngenkuba Eike kubla mbo Eka feva Eika ngenkuba Eike kubla mbo Eka feva Ngambo kuganja Okuika ngenkuba Kuike kubla mbo Okiriziwe Ngambi okiriziwe Ngambi okiriziwe Musako zona ngabuli bijeru kugurira ngabuli yakoraba ayakalokola kanawo echo chengurangiri deko muri nyeri ya Yesu nkubikako echisa cha katonda mbikafeva kubira mbonge chambaro muri nyeri ya Yesu mwana sisi mukono kwa katonda kukutambulireko katonda kole bikula bikole mbrambo ayamba abantu akuyambe adukiria abantu akudukirie emikono je jino ajinyweze bintu jinyweze nsimbi muri nyeri ya Yesu mwana sisi mukama ayamba likakuyambe katonda anura kununule nkutu de muri jibale chali mesobrambo nchiragi dokuta nangi doku sumurwa nangi de feva nangi do kukirizwa nangi do ganja mrinya ya Yesu Kristo mkama feru mrokosi katonda kole vye chisa ikule mbla mwe mkama guwano nula mununuri redala mkama sumula musunuri redala katonda kwa tasa matasa redala katonda kwa yamba muyambi redala katonda kwa yamba muyambe nangi de feva ya katonda kubikeko nga chambaro ekwikiri ngamba ekutobie mrinya ya Yesu Kristo mnazalisi akataka ziri ya babo maro na mondiri ya bebe sakata roto kwa ziri ya baba mkama kwa kole biekisa bikole mubra mubwe kwa nunula tata gobo mununula kwa tasa sabo gobo mutasa kwa sumula sabo gobo musumula nangi de feva ya katonda nangi do mkono kwa katonda ama futa kwa katonda amanyi kwa katonda kubra mubwe ukukirizibwa enziji enzibule feva ya katonda mafuta kwa katonda mkama akubio singo kwa gara nibi usabila mkono kwa mkama ugununula leka gukununule ekisa cha katonda leka chikununule ama futa kwa katonda leka gakomeko mlinye liyaisu mnazarisi obula mbobu chukida leka uchuka chuka emire mbla mbobu katonda kwe meme vye singo kwa gara mlinye ya Yesu Kristo mnazarisi mkama nunula nono mununule watasa nono mutase wayamba nono muyambe wajukira nono mujukire wavira ya bantu nono muvire yo muvire yo mlinye liyaisu Kristo mnazarisi muvire yo muvire yo muvire yo mlinye liyaisu
1: Ubuwe wadu baka wenjiri Numulabidis Dr. David Chiganda Wapisha Tufuka Center Mengo Mwibaru kuodiliza Umulabidis Dr. David Chiganda Mwereze chokusabidacho Umubulide chichoize Umusindi kile nubujurizi Sindika voice note Nika video kwa WhatsApp ye Kuzira umisamzio mkaga Renda satu Umulabidis Dr. David Chiganda Akuwe wazo kwa gilu baka wenjiri Ukusiga nangi shage na masu Yiba zabantu behoima Kakomero Chenjojo Chukube Chankwanzi Kagadi Nibitumi bilale bidinanyi Mukama kuomusa.
2: Ebirungi bigwa byoja. Oya badde Bishop David Kiganda. Owa Christian Focus Center. Mengo Chisenyi, Kampala. Mu program Amange Kanisa. Kati cheki sera. Osemu nkola. Byoize.
3: Oh, for that little boy living with AIDS.

0: my only job, my dog. Now my
1: Cheka zaito haya tumaise program ikala ho.
2: Sebo uli mwana wo Nche chumani dwa Toka tonda wacha change Mbula ini Nye yogira Sikuna nchame kwa Oli

0: okukora omukatale kanu kandi batetaranizwa neitake lihiaka likusa kubafunira habo kuba mkuetegeleza kwa itu wode zikusinga obwingi eza West Division buli wode ina katale obogenda Kyesiga wode ina katale Kibingo wode ina katale Karongo ina katale ngunkanyowe Councilor Western Ward kikwika tu ina population nyingi kandi nka Western Ward around about noranti area center ya West Division kikuma nikimanyisa vetted habu abantu abaitu no butabudi bube iyo kikuja kuma nikitu yamba
1: we Councilor wa Bujura Nelson Byamukama ono akomerwenka chairperson owakatebe kanu akajja kubani kahondekera mulingo ki stage eno eya Hoima West egya kubane tekebwa omunkora wagambirengu bakakererwa muno nka Hoima West kulorangu batandikaho stage akiri era yongera hantahya orundiki taxes eza Hoima West
2: tunbiya mkama yakumanyira kwa mwikazi kansala bucira wote kwa mwasi ya division kwanza ka division ni kile ile gamba tu inakatale kona ka round about kwa kiventa haraka geno maisha kwa nikakorwa ni kabaron ka kadaili market akasala kwa chini akasala kona katuka tunga mkalinka kwa msoro kwa tukana tujua ni sema no kusoroza kasasiro ni vindi ndio rangi kitala crop yetu ni kitaikiri ka division kwa ni genda maisha kore mimo kandi ni kora mtsikitire ekiri ligo ile kitapikirizwa on mateka ga division cyo kubanza akaja credit order ya haina watu na bali kama kote abami kicha bahambizi no kuruga makute ka round about ato mukuruga ho bano bayija mbutale uko akana abamo katole kawe ma central market abanda kare ka kibingo atali kana ka hoima aka round about kaweka round about kaweka takaizi akasale ka kibingo kaweka ina basu bizikubinda musanje bacha tukubaliza kuruga kare kanu kaizira ka waka round about akatafuka ngamu solo bile uno akasale ka kibingo kaina ma basu buzi makumiana na mukaga nikimaisanti kale ka suffocating ngirekano uno kaina mulinga tahirire kanu mu operation uno nikomo nkola zako kandi kanu itukagenda mu kahoza ka kibendo kena grace period ya bahairu kulurangu baite rekereza ni wabamu katale so kana katale ka Hoima roundabout ni ka Hoima West tiaro itekali yona tiaro resolution yona rundi nchi wa mwenye ya kozerewe kanso okurangu akatala kukatali kwa nikimanyisangu karoho mbutahikire mekindi wa kutuga mante itaka halibari lili mkoti jitu wa nituwa nakumanya obuteka obwa kolese iwe rundi ekuwa hukuwa hako kulo mateka kulo mwike karoho mwike rundi kinango tuesa njirengu tikaroho mwike so abantu abaro roundabout chuna kekuwa gamba huile mwenye kadibizon kato zaitaka haliba kusakuteka katale kalika Hoima West aka Western Ward tutumanyanti ward ekusobola kutunga katale kili very fine kandi kwa nikiongeza hunter here division baitu nka Western Ward ahali wala aho itakili mkoti kitu kusafu geno maisu kwa niteka bantu baitu mkati ya rada akokoba mwitaka ili na huenganana nka division tuna okumigirizi wa muntahi ya yaitu ya kasente ako msoro bukuruga mladi za sources tuna heza revenue rundikeza msoro kani kikutuka kataho mka division ukura mtu ayongeza entahi ya yaitu mka division ijuka mkura vyo nivigeno maisho kwa nivikorwa mikore ya kansa naki egenda 20% 20% ujwe kube izile konyera ho kansala then na vantuwe na uhereza kwa nivasura kwa nivyo yongela umbicheka vya yaitu kani niyo insonge mkuru yukura mtu atunga service delivery zenuongi viruga umusoro mtu geno maisho kwa nivisoroza so ito nka division tukuru nanti kikwika uhika ukuteka ho buli ntahe yone kusoboka kakwe kakubaweba eri mateka wakwa ndia sura kwa defu kwenye kongeza ntahe ya ito kiti yono tuateke rizangu kutandika stage ya ba driver ama kufuga ama motoka ugenda mihande kwa ukana kaiso tonya ama genda stage zambara ara

0: population. Population ya basigazi ni ye kusingo wingi ya wakubwa tukila kunginji na Uganda wina wakula census. Population ento ni ye kusingo wingi. So na hano musite niko kine, population ya itu ni ye kusingo wingi. Baita kasee nte wakua norora nti emilio ni kumi neemo vis-a-vis population ya itu hano. Norora nta kasee nta kwenye kaba kakiali katito. So itu kusawa kwa itu. Yano kuposhinga kulikurora nti akasenta kukasura kuba ni kuongezebu waho ni kuo population ya ituwe nuhento esole kuba ne benefitinga mu program za government ezibu kano
1: kio kuenda gama ungu budget ya hairwe abandi nkaza web PWD na aba elderly zo zili nyingi
0: tingwa na ganti zili nyingi baitu uho kutunura nyue nkibaza ni ntunura mu line of numbers itwe amazima ku enamba ya itu ne yoleke anti haiguru muno kusinga abandi balibona so kandi abemenye bakusinga hero kuneba kusinga kubonabura ne bizibyo kwa bataina milimo ne bizibyo kwa bataina capital zo kula anti batandika business okwebeisaho so ikwangambira kimunti akasente kanu ko kirungi nti kaizire kuyamba abalasora ku benefiting abaitu kandi

0: Okay.
1: Yeah. Then uyimo kuongea kutangira ukabwiye nyine mufune go busa muteke misiri yanyu. Birimo ibyo teka mu binengere bikura mu ne kabegimara amana usanga eho ira amana habo busa bo twan tuteka mu musirogo.
0: Okay.
1: So gene abasinga kwesa sisi mejyo tebatajwaniza muno. Ne kindi kwesa hensi go zikusa kwani zigumisirizaho. Kihoto kwe chumuno muno nka oyiro naliwe binyobwa hativa kizee binyoba tutaka jilesa la basi over bedu bandi munyanya tugira yo kingi na safa ezo zigumisize bihoto kwa nkepi
0: ok kufuhira
1: ndeno kufuhira
2: kwanu bayan karinabu
0: yes bayan
2: mwale mwale mwale
0: ego tato kaguza ota
2: ntele kaguza hok jisi rangu tulika ere mkasa saa zinu tukusobora kubiyari kicho lirundi bihimba.
0: Okay.
2: Kamara ho.
0: Okay, kaba kugarukem. To yongere obeno kyamali lolo wokujuba binyoba.
1: Yeah, wokujuba binyoba akusa ina kujubisa mbazi munundi go kubanza deno kwa kabira ko esenfuka. Beto kufuhira go bihuka tusafuhira kusikira gembera yo bwire. Nyiro beba nyingi muno kusafana minuni kesa tena. Nsizo na ugo bota fuhire mbazi ogo enyiro beba nyingi muno igumara amani hatini mutakora kurungi. Afi dizini zijani sebenze binyowe nusanga bigenyere mutafuna mukuru wangi.
0: Ono webicho labiale?
1: Deno webicho oli chaininge mono mono mono mono. Kwa tumkwezi kwa muenda tuneo kwa ikume na kumu desembe bicho oli kwa nibiyere bikuwa miezebi.

Satu, ekutera gai satu plus. And, ba kunywa toengi muno kapta inogo wa timu ya bagenzibaita ba Barcelona. Akapira katera kurungi muno abuide bunu. And kura mpira ndese kakuba nesambibwa. Sikor gun goes gai vila hari emu. Then wanda bromen ya sakuba netela timeni ya Angsberg goes gai satu haripid. Then timeni ya Stuttgart ya sakuba netelwa timeni ya Borussia Dortmund goes vili ga emu. Ahari zero. Then na mtari ya nisari aboro gara ndese kakuba nekula draw ya 1-1 na Torino. Udinezi ya sakuba netelwa timeni ya Cagliari goes gai muhari zero. Azinomi ya sakuba nekula draw ya 2-2 na Inter. Then Venezia ya sakuba netelwa. Terwa dipa preza mahure za antire kideni tukwata ya masimu abira asatu deni wikoli deko za dakika 15 tuja kwa ntuja no mpira dati za gatia timu ya bagenzibaitu aba Liverpool na Bournemouth.

0: kulero muna asambile kusera Alisson Becker wabasajile timi ya Liverpool kusibile kule mwana tuina wa step by step wa isini ya secondary school wa semele la klasi ili umulemo mwana mtola jamaisi kwa nibili batamba wa klabi wa sija Manchester City na nteko na klabi wa hamu yoyin batandiki thiru pasi ndani na Manchester City akutomeni wa msikazi wa kumwecha mukele na hata kusam kifini danso weki dansal na agamba turubate wa dansal kifini danso akaruga haloni mklabi wa sija wa spas kujiringa timu ya Sunderland mbaliwa wa kusunda Sunderland sunda chunda na agamba ntuba chunde buchunda ni batika kusanga rofu go keep
1: Man, he's still in the end of Kumotegram Sigazona Manirinka Angola.

Pasaje timu ya Barcelona. Alioni mkila pasaje wa timu ya Liverpool. Suna masate 3. Achimina mpira kuingi mna wali. Agurukia kufia kama mtu Liverpool. Baja wa Yanga pasaje wa timu. Yaboni mawasewa gama. Aha. Petrovic ataniki na kanga mwatina gama mteke saidiki. Na gama mgeni mgeni mgeni mgeni mgeni. Aba hidi trofe 2-1-2. Aba timu ya Boni mawasewa. Na alito mpira kuingi mna wali midfield. Alexis Scott na Asara wano. Anjana wa Sambia Sambia yuhali. Magama teka mpira batiri mpira kuingi mna wasi. Mwira pasaje wa timu ya Boni mawasewa. Makwenda kura kakabira Rayani. Rayani, Rayani, Rayani. Aguina wa timu ya Bournemouth na Samson Tavania. Tavania na mpira ajana tena la kabadi nkanga kwa te Liverpool ajana magugwa mzembo zulai anabzema mpira asiali agufuni na Alexander Isak ajana tena kule rungu kode gapo kusamiremo magama kio changine Liverpool ni mbox ya kutetenganya kode gapo anesera kasere wa kabulo kinga Liverpool again ajana sana midfield bakusara van fulano nwezi asamu kusara brandili bakola na anamia mkusara zobo zulai zobo zulai magama tena wakazine ziwa

Saija agenze kuchekwa mpira ili maninda yaba ireyo ibaijano mporampani wakusambamu abainaenda kutekura hani wenda kuweza heli gara ditukuwataha zika zono royani chekina kutekura na kuhiba hani.

It's a free kick ya basaji wa timu ya Liverpool. Referee agama ne demu nyako kunyaka suta to.

0: Hakina mwenza. Amunigi. Ati burito ni. Asana abaku hame na mani. State of him. Kiyo mko mkwere mta ili guru. Isatu zaki.
1: Zee. Nottingham Forest na yeta ambaka matavu.
0: Na mbo mungu wa mungu kioke heki mungu.
1: Utaruga mkini.
0: Mitagi. Nisema reskali hanu moja gamba keki angile mateo kwa fasti ya Gambia tulisi nyomu ntunde. Ndike mkilabu wenda mamsai John. Amaz, bojo nyaba defender wa stimu ni asanda ni bojo wa kuriski inga munu. Zika zonu balad. Kama iba musa angiro hanu. Kama ni kagenda kuhuamu. Zika zama iba musa angiro balad. Nisonga ni kusikia lizoma nisema kwa konsidi inge goro ina. Nibateba ikuminemu. Nasunu ya konsidi inge goro ni nibatebe goro munana. Ni timu ina goro nyingi mnamu English Premier League area Britain wa ina egoro ziri ikumi na mukaga. Ni timu ya kanywe goro ntitemu English Premier League elite zina basijia ba Everton. Bakanywe goro isatu ni pide itana iba kasamba. Ni binti ni kubigena maiso kwa nibiru batabitio. Baite timu ya kanywe goro ekiganda musaganda.

0: Take hands off. Ngumi ya kuenda kwa nenyo kwa Granty Xhaka na Anderson Elliot. Nangamu wana kuchayina mkayi misamuano kwa kuturugezi gezi. Mukiele na msika. Mukiele. Na gamba gwe.
1: Kulizango mchere gulibu ilo mati.
0: Wee, kutahile guli muna wuku bagu kabaruka.
1: Ojo kiega.
0: Weke hano. Musika wa gamba ni Steve Naba nabirege hali mpia wa kunabirege.
1: Mbae tupani mwansiti ni yeba nizige kunaba.
0: Saija, Leafy ama zige kunaba. Saija kutahika chesti baija.
1: Ngugu wao.
0: Ah, kunaba. Leafy abirege. Nandi Sunderland tukuwa paki la gona mbae sadumani sita.

Mkuse Mkuse na mbili ya pina maiso kwa nisivuwe Vien tunekua vile vitana Spoils FM The number one radio station ni maito mpira Man City Ekupoze singale za check some of the messages Zimugezeni maiso kwa ni msini ka whatsapp ya ito trole Kinte ngele kige na maiso kwa ni kile batona gamira ali na probu gambe Agamba ba Man City tulihamaju Mokama tuyamba saidi zo kwa lina kare Baitu Man City vile vune ibango mwili ya nikine Impora mpora magezi Ana Spoils FM the number one radio station Oliki mkiona kige na maiso kwa ni kine ogana ba Manchester City kintu wa kilime dakika zikiali kinana na mukaga na second zanyina tanem mani zideki ya nuru wakata

bintu biri byansabire muntu sabire zonga zeni kosikyali zityo baitu msega zona probing msega zona brand brand yorakolo tanyatanyate kila waija yade ntukunkumu katula atandikira bagitandika go kiki abasajja basandalande bagiresere mpora mpora Manchester batomira muhano elenge haladi natekayo agamba semenya kwenda kuba nasibe bamukamba tukayikire mzee aina golifi kusanga Malik Fofana Malik Fofana agamba mpagenzira iru 0 in Tiro ini ya basijia wa Sunderland Sabi ya gamba buji wa Manchester Steve Mugamba Kitu mchigari kuri Ibintu mchikatika English Premier League Nsonga ni kusikia rizitio Ana Spice FM ya Nampan Radio Station Tuija kuwa ntugaru kebili vio kwezi Vija kuwa ikumi Mwezo kwa ikumi Premier League tukangu

Bideza rubage mwabale kwa mwili Spice FM kinana mwede katonza. Isi wanamba on radio station omuste kwa nikuikia mpira kwa furuha mwa Craven kote jihali mlabi ito kweta yonjini ya basaija. Abe timu ya Manchester United the Red Devils. Mwabale yo mwa abani na formation ya bana babidi basatu omma niuba ina lemons mgolo. Baina Diego Dalota, Harry Maguire, Alessandro Martinez, baina Luxo, baina Kabarwaide, Masters Dilla.

0: abaira na yu manseka gibatuwa rahaba temu getu kwete Manchester United. Bete kimezeke kule mbile Manchester City. Mpira ere 10.15 mkia kabili Arsenal, mpira 10.12 mkia kasatu Brighton, mpira 10.10 mkia karu kia kana Brentford, mpira 10.10 adena mkia karu kitu kwete kia mkaga timu ya Liverpool, baruha wa geno maiso, abakaza ni mpira kwe.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Hello, kwaza na bumi.
0: Kile kita asaide zokuwa?
1: Kile kuma niwa jamu kwa katu zidi.
0: Okay. Kilo kia ichonu kubiru basile gebitio mbasefari ugambo ganja ni yange mahagzi wa mani yo.
2: What do you mean, Jamal?

0: Mipira eriye 5.15 mukia kabiri Arsenal, mipira 5.12 mukia kasatu Brighton, mipira 5.10 mukia karu kia kana Brentford, mipira 5.09 adena mukia karu kitu kwete kia mukaga timu ya Liverpool, abaru hawa geno maiso, abakaza ni mipira kwe.
1: Hello.
0: Wanje.
1: Hello, kwa la bumba kwa.
0: Kili kita saide zo kwa.
1: Kili kuru njuma huwa jamkera katu
0: zi. Okay. Kilo kia ijono kwa miru wasile gebitio Mba sefari ugambo uta Ganja ni yange mwagzi wa mani yo
2: Wadu ni jema
0: Nza mwenda isi wana mwana radio sese na timi ya mani yo Na timi ya jabato kwe tabo njini abe timu Yitwe sile ya full of hama Craven kote jibali mulanda ili bende leno Mbega waba asana nuwali yo kule mgol Agaba geno maiso mbora mpora bende leno bende leno bende leno bende leno bende leno Bamu gamba leta leta leta leta leta leta leta Goalkeeper wa club ya asana mfuma asana goalkeeper bende leno Nzeru ya bujiliman Bamu gamba lete Bende leno Agwemda midi firman chese jwene jazi yabu ya budu Nibe jeno kwemda kane guisa abu isege na kuwa throw in Yaba seje msika zika stajen Numgamba kuchume jazi number 21 wa timu Nukasta I'm live on the radio Kastajen kasma Na atia kayo maiso mpora mpora Manune yoramu Nibe guiwa kringi mna baide kobe mwa ina gire kuchaka abu isa throw in Bona bona bona Ama bosari Bona mzo